Tessou, Setspoon, Chessit, Arcum. Alo, iubirea mea, sunt eu, fericirea. Alo, alo, sunt iarăși eu.